0: Actual.
1: Усе по усот любезен.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Актуалова Галама.